0: انتخاب میکنند و چگونه و تحت چی شرایط ذبح صورت میگیرد؟
1: در بریتانیا قربانی قسم است که از طریق هم قصابی محلش انجام میشه. مردم یک هفته، دو هفته، سه هفته قبل از عید اونجا مراجعه میکنن و لست دارن اونا. اما نام خدا بر اونا میگن و همو قربانی معاشی چیزی را که میخواین، مثلا گاو، گوسفند یا باز یا هر چیزی که میخواین، پول پیش پرداخت میکنن. باز این قصابی ها که لست دارن این را درست پیش از عید روان میکنه به همون سلاخی های مربوطه خود. بازو سلاخی های مربوطه اینا که از روز عید که میشه، بعد از اینکه نماز تمام میشه، باز اونا شروع میکنن و ذبح. و بعدش هم یک دو ساعت سه ساعت پروسه اونا وقت میگیره که ذبح میشه. و
0: این سلاخی ها در کجا است؟ در داخل شهرها یا بیرون شهرها؟
1: سلاخی ها تقریبا در بیرون شهرها می باشه، ولی با تمام استانداردهایی که دولت بر از اونها یک استاندارد تعیین کرده، دولت بر از اونها یک اجازه داده، تمام استانداردهایش طبق اصول دولت است. ما در افغانستان که بود هر کس در جایی که میخواستن اونها قربانی میکردن، در اولی، در بیرون زولی یا در دکان خودشان میرفتن، اما معاشی رو میگرفتن، میامدن ذبح میکردن، حلال میکردن. ولی در اینجا سیستم مقسم نیست. اینجا سیستم قسم است که مو در جای مخصوصش باید اونها برا و در جای مخصوصش اونها ذبح میشه طبق اصول دولت، طبق اصول از نگاه صحیح بودنش، از نگاه حلال بودنش. و اینجا کمیته است به نام حلال مانیتورینگ کمیتی میگه، او نظارت میکنه به اینکه تمام مواشی باید طبق اصول اسلامی باید ذبح شد و حلال شد پیش بره. هر قصابی نظر به مو منطقی خود و نظر به مو درخواست های مردمش، بعضیا بیشتر داره، بعضیا کمتر داره.
0: گفتین وقتی که در سلاخی ها قربانی صورت میگیره، باز گوشت اینا به دکان منتقل میشه و به صاحب قربانی تحویل داده میشه؟
1: بله، زمانی که پروسه ذبحش تمام شد، باز اونا رو دلیوری میکنن به دکان ها و به قصابیایی که برای نار در گفته بود، اونا طبق لیست خود. باز اینجا که آمد اونا شروع میکنن به خرد کردنش، به تک کردن. اما طبق که هم مشتری گفته بود، باز او را به مخصوص باکس ها میندازه، تیپ میکنه، آماده میمونه در فریج. باز هر زمانی که مشتری بود یا صبحش آمد یا اون وقت آمد، نه اما گوشت خود تاویل میگیره و میره بخیر.
0: در بریتانیا برای یک آدم چند تمام میشه یک قربانی؟
1: حد اوسطش از اگر از مواشی خرد باشه، بز باشه، بره باشه، گوسفند باشه، اینا بین 250 الی 350 پوند می باشه. گاو بین 2300 الی 2800 پوند می باشه. چند نفر با هم مشترک میشن، شریک میشن، بز یک گاو انتخاب میکنن، اونو قربانی.
0: در افغانستان معمولی است وقت قصاب میایه در کنار یک مقدار پول همو پوست مواشیرم با خود میبره و صاحب قربانی میگه مثلا چکمبه و کله و پاچه و اینا را بر ما بگذار و یا هم تقسیم میکنه به کسای دیگه.
1: به اینجا طبق معمول هیچ چیزی به مشتری به جز خودی همو مثلا گوسفند چیز دیگه نمیه.
0: یعنی تنها گوشت.
1: تنها گوشت میه. تنها گوشت میه. پوست، کلا و پایشه و این چیزا کلش در مسلاخی که می باشه اونا استفاده نمیشه، بر مردم رو تسلیم نمیکنن.
0: رسم قربانی است که یک قسمتش بر صاحب قربانی است، یک قسمتش بر خیش و دوست و قومش است، یک قسمتشان بر فقرا میتن. در اینجا مردم بخش سومش را چی میکنه؟
1: در افغانستان هم مستحقینش زیاد است، ولی در اینجا مگر بگی هیچ نیست؟ نه، هست.
2: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاس سره او ساسو پجبه
3: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي. که په خپل د ګډون فرصت نه لرئ، لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي.
4: بی بی سی مو لنړۍ خبروي.
5: د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله د لوی اختر په پیغام کې وایي له فرمانونه باید اطاعت وسی.
6: په نننۍ غونډه کې د اختر په لومړۍ ورځ چې د وینا کوله، په دغه 50 دقیقې غونډه کې هم د نجونو د زده کړو او د کار په اړه باندې هیڅ یادونه ونه شوه.
5: د دوو پخوانیو افغان ولسمشرانو په اختریزو پیغامونو کې د نجونو د زده کړو پر ارزښت ټینګار.
7: خاغلی غنی د طالبانو نږدې 15 کلنی واکمنۍ ته په اشاره ویلي، نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ چې وګوري په افغانستان کې څه بدلون راځي، خو دا انتظار اوس د پوینا له نهیلې سره مل شوی دی.
5: او د لوی اختر په مناسبت د پښتو موسیقي د یو ځوان سندرغاړي سره خبرې.
8: یہ پختنی لامی خلق دا زڑ سر راغلی دی زما غریب گنگڑی.
5: سلامونه لوی اختر مو مبارک. د لندن د تاسو د بی بی سی دویم سترګې خبرونه او ریز شازیه حیایم ک انټرنټ لرین او خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب باندې لیدلای او ریدلای سي. بی بی سی پښتو وبپاڼه ته هم سر ورکړه کړی هلته هم خبرونه او ریدلای سي. په کابل او نورو ولایتونو کې د لوی اختر لومړی ورځ امنیتی تدابیر سره اول منزل سو. د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتلی چې د نوموړي له فرمانونو دې باید اطاعت وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینو مشرانو او سیاسي څیرو په خپلو خپاره کړو اخترېزو پیغامونو کې د افغانستان په روان وضعیت څه ناڅه نیوکې کړي دي. نور جزئیات له کابله د یما بارس په راپور کې.
9: د پلازمینې کابل عیدګاه جومات سپین روبی ځوانان او کوچنیان په خپلو اختریزو جامو کې د لوی اختر هرکلی کوي. د جومات ملا امام له لمانځه وړاندې خپلو مقتدیانو ته د اختر فضایل بیانوي. د کابل یو اوسیدونکی رحمت وایی د ژوندانه له ټولو فشارونو سره سره د اختر ورځې ورته خوشحالي وربخي.
10: مونږ اول سهار مونږ هم چوکه د جمع غیر اورو سره له کور ته لاړو خیر ته کلیم را واخیستل. هغې نه وروسته د اختر دپاره د اختر لمونځ لپاره تیاری هم شروع کړو.
11: مبارک.
10: هغې نه وروسته اختر لمونځ ته عیدګاه جومات ته راغلو. ته خو اوس به زو انشاءالله قرباني به کوو.
12: نن سهار د کابل د ښار شور او ځواک یوې مودې لپاره غلی یو. هټۍ تړلې وې. پر سړکونو ګاډي نه لیدل کېدل. د جوماتونو مخې ته د خلکو لیکې جوړې شوې وې. خو د اختر له لمانځه وروسته دا پلازمینه یو ځل بیا راژوندۍ شوه.
9: د لوی اختر ورځې مسلمانانو لپاره یوازې د مبارکیو نه بلکې د قربانۍ او د بېوزلو د لاسنیوي ورځې هم دي. خو ښایي ټول دا وس ونه لري. د کابل په زړه کې د هاشمي کورنۍ له دود سره سم د څاروي د حلالې په تیارۍ بوخته ده.
13: موږ د اوس د اختر منځنه راغلو. پس اختر منځنه ځینې بیت قرباني مسلمانانو کو. اوس هم استاد هم راوړی دی قربانی آماده ده. قربانی کو او دا قربانی به درې سه تقسیم شي. یو خپل ځان ته واغسل شي، یو دوستانه ته، یو غریبانه ته.
9: د اختر له لمانځه وړاندې او د لمانځه پر مهال کابل کې امنیتي تدابیر ټینګ وو. وروسته لږ نرم شول، خو لا هم پر واټونو د امنیتي ځواکونو حضور ډېر لیدل کېږي. له قربانۍ وروسته اوس خلک د خپلو خپلوانو لیدو او میلو ته روان دي او کابل اختریزه فضا خپله کړې. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
5: د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې د خپلو امرونو فرمانونو پر اطاعت ټینګار کړی دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې د نوموړي فرمانونه باید خپل خلک ترې اطاعت وکړي. ښاغلی هبت الله د نجونو د زده کړو او یا کار په تړاو باندې هیڅ هم ونه ویل، خو داسې اشاره یې ورسولی چې د شریعت په چوکاټ کې چمتو دی چې نړیوالو سره تعامل وکړي. همکار مو حفیظ الله معروف د ښاغلی هبت الله اخونزاده وینا اوریدلې وه او په مهمو ټکو یې را سره خبرې وکړلې.
14: د لوی اختر په مناسبت په قندهار کې جوړ شوی غونډې او لمانځه ته راټول شوي خلکو ته د وینا تقریبا 50 دقیقې وه او د دې 50 دقیقې د وینا ډیره برخه تقریبا د تزنګړې شوی و چې د غوښتنې پکې بیا بیا خلکو دا و چې د دوی د فرمانونو اطاعت وکړي او هغه ټول خلکو ته ورسې او عملی کړي. د دلیل دا و چې ګواکې که فرمانونه سم عملی نشي اتفاق او اتحاد ناراضي او دا هغه څه دي چې د پټکو خلک یو موټی کوي او حکومت یې خصم عملی کوي. نو تر ډیره د پام پر دی ورټولو چې هغه څه چې د پتی تیرو څلور کلونو پنځو کلونو کې د فرمانونو او د احکام او یا حکمونو په ډول خلکو ته رسولي هغه دی عملی کی او هغه دی په ټول خلکو ته ورسې.
5: معروف صاحب د افغانستان په خوانیو ولسمشانو په خپل اختریز پیغام کې د انجونو د زده کړو پر ارزښت بیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله په خپل اختریز پیغام کې داسې ویل دي
14: شاید جانی خغلی هبت الله خون زیاده تقریبا په تیرو څلورو پنځو کلونو کې که هر ځل دوی اوږدې خبرې کولې دوی هیڅ کله یا ښایي ډېر کم داسې شوي چې موږ ورته پام شوي نه چې د نجونو د زده کړو او د کار په اړه په دغه ډول نورو برخو کې په دغه ډول لویو غونډو کې خبرې کړې وي. په نننۍ غونډه کې د اختر په لومړۍ ورځ چې د وینا کوله په دغه پنځوس دقیقې غونډه کې هم د نجونو د زده کړو او د کار په اړه باندې هیڅ یادونه ونه شوه. دا چې تقریبا 1900 ورځې اوس کیږي چې لښپټم ټولګي پورته په افغانستان کې د نجونو زده کړې بند دي چې دوی لنډمهاله یا تر امرسانی پورې بند کړي او د دې ترڅنګ پونتونونه هم تقریبا 4 کال وشول چې پونتونونه هم د نجونو پر مخ تړل شوی دي. نو لبد مرګه دا خبره هم نه ده پکې ده شوی
5: او له نړیوالو سره د تعامل په تړاو باندې داسې څه ونه ویل.
14: یو جالبه خبره پکې زما لپاره دا و چې د دغه اوږدې وینا په ایواز اخري څو دقیقو کې د ورته اشاره کوله غواړه چې د حکومت او دوی دې ته چمتو دي چې له نړیوالو سره هر ډول تعامل وکړي خو دا تعامل یا رشده شبه د پټکو د شریعت په چوکاټ کی او ددا هم ویل چې د نړیوالو هغه غوښتنې او فرمایشونه نشي منلای چې د پټکو د شریعت خلاف دي. نو یو ډول دروازه له نړۍ سره د تعامل لپاره پرانستي هم پرې خوده خو په عین حال کې شرایط هم ورته کې خوده چې موږ د هغه ډول تعامل نه کوو چې هغه د پټکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او د پوینه د شریعت د اصول خلاف دي. نو هم پکې امید و چې لک تر لګه د کڅم په خایدا اشاره کړي وو دغه څه په کار نه ویلي چې دوی چمتو دي چې دغه ډول تعامل له نړیوالې ټولنې سره وکړي. بل هم مهمه مسله چې د وینا په وروستیو برخو کې کول هغه دا و چې اتحاد له نړیوال په نړۍ کې په مسلمانانو غږ دا و چې نړۍ کې د مسلمانان یو موټی شي. بیا اشاره د فلسطین خلکو ته کوله غزې ته چې نړۍ کې اتحاد او اتفاق د مسلمانانو ترمنځ وي نو غزه به په دغه حال نه و. او د افغانستان په اړه د اقتصادي حالت په اړه یو خبره ده هم وکړه چې افغانستان کې د پام چې وضعیت ډیر خراب د اقتصادي مرستې کمی دي. د ویل چې د پروګرامونو لري هڅه کوي چې خلکو ته مرستې پیدا شي او کارونه ورته برابر کړي لیکن د ځنګړي ډول روخانه نکړه چې د کوم ځنګړو پروګرامونو لمخې د غوړې د خلکو د اوسنۍ ژوند کې بدلون راوړي.
5: که معروف صاحب د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دوی په خپل اختریز پیغام کې دا ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ نه دا 15 کال تیر شوی دي خو نړۍ د دوی له واکمنۍ نه هر څه جدي کوي په یو ډول ناهیلي دي. د ښاغلي غنی خبرو ته په اشاره یا په خطاب د څه خو به مولوی هبت الله سنی ویلي
14: زما په فکر هغه څه چې ښاغلي غنی ویل هغه خای د په خبرو کې نکاس شي به نه وي ځکه دای دغه ډول خبرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. د خپل فکر حکومت او هغه څه چې دای سچا اسلامي نظام غني هغه ورته مهم دی نه د جهادي رهبرانو. کته مې یو خبره ده هم وکړه د خپل وینا کې چې ځینی خلک چې پخوانی اشاره پخوانی شل کاله د جمهوریت نظام خلکو ته وایي هغه بیا هڅه کوي چې یو ډول ګډوډي رامنځته کړي. د ورته خبرداري دا و چې هیڅ ته اجازه نکه چې په افغانستان کې بیا د پټکو تفرقه را منسکړي. نو ځکه دا خبرې هم تر ډیره په اتحاد او یووالي او د امیر پر پلي کېدو او اطاعت باندې ورکول وي.
5: همکار مې حفیظ الله معروف دو پخوانیو افغان ولسمشانو محمد اشرف غنی او حامد کرسی د لوی اختر په مناسبت پیغامونه کې د انجونو د زده کړو پر ارزښت ټینګار کړی. اشرف غنی چې اوس له متحده عربي اماراتو وتلی په خپل پیغام کې ویلي د طالبانو بیا واکمنۍ دونه 15 کاله وروسته افغانستان لا هم په شدیده انزوا کې دی او نړۍ د طالبانو له واکمنۍ ناهیلي شوې ده. نور جزئیات د سمیع الله مسازی په راپور کې.
7: مخکنی افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې په متحده عربي اماراتو کې اوسېده او په وینایي په تیرو څو میاشتو کې پر بیانونو بندیز لګول شوی وو د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي افغانان اختر داسې محل مانځي چې د هغو هیوادوالو د وینې او درد داغونه لا هم تازه دي چې په کابل، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په بمباریو کې مرګ ژوبلور اوښتی ده. د ویلی په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم خلک درد زغمی. خاغلی غنی د طالبانو نږدې 15 کلنی واکمنۍ ته په اشاره ویلي نړۍ نږدې 15 کاله انتظار وکړ چې وګوري په افغانستان کې څه بدلون راځي، خو دا انتظار اوس د په وینا له نهیلۍ سره مل شوی دی. هغه وایي زموږ هیواد بې ساري انزوا کې دی او ګڼ هیوادونه افغانستان ته د یو امنیتي ګواښ په سترګه ګوري. دا هرڅه د ښاغلي غنی په وینا د مشروعیت د بحران پایله ده چې په زور او ادعا نه ترلاسه کیږي، بلکې مشروعیت ملت ورکوي. هغه د لړکې پر ملي اجماع ټینګار کړی. مخکاري ولسمشر اشرف غنی د نجونو پر زده کړه هم ټینګار کړی او د نجونو زده کړه او د ځوانانو راتلونکی یې د هیواد لپاره اصلي مسایل بللې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم خپل اخترس پیغام کې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونو پای ته رسولو غوښتنه کړې. خالی کرزی ویلي پرمختګ او هوسا ژوند هغه وخت رامنځته کیږي چې متحد او لوستی ملت ولرو. په تیر حکومت کې د سولې شورا مشر عبدالله عبدالله بیا خپل پیغام کې پر شتمنو غږ کړی چې د بېوزلو مرسته وکړي، په ځانګړې توګه له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې وروستیو سیلابونو ځپلې دي.
5: همکار مې سمیع الله مسازای وو. تاسو د بی بی سي دویم سترګې خبرونه اوري. اختر دې بیا هم مبارک وي. ستاسو اختر څنګه تیریږي؟ ځینې مېرمنې بی بی سي ته ویلي
11: د اختر پروګرام خو د موږ داسې دی چې نو د شپې وړلند وو د خپل نارینه او کالي د بچه کالي او تکو د شپې پرتګاه کال تیرته زړه وو اتر پې ویو تیږس په وخت موږ ډوډۍ پخوو منځم څکه ځکه وربلو ډوډۍ پخوو چې لوګار کې به داسې رواج دی نارینه چې د اختر لمانځه راکته سول کور په کور ځي ډوډۍ خوري اختر مبارکي کوي عزتي ډوډۍ خوري د تا کرې وخوړه لږ لږ دلته دوه مړې وخوري لاس پاکې لاړ سي مثال د خبر د ما کرې وخوړه تا ته درسي هر ماسپښین دوه بجو پورې د موږ د ډوډۍ توزیع ده پس لغه بیا بل کلی د موږ بیا هلته ورځي ماسپښین هلته بیا چای تر بیا ګاچي یو پلی تا کره وچي کوي یو پیاله دغه کره چا کړه ته نه دوه دانه مې ویخله ته وایي چا کړه ویخي نه خوري هغه اختر مبارکي ته ورس سر ور کړه کړه ته مړې جای نه نو موږ د خپل بچو کالي ور واغوند زتینو خلته کې کې پلاس کې ور کړو هم کور په کور ګرځي خپل اختر ای ټولې خو به ډېر پرمانه چار مغز پردا نه ایو کې د جوش کړه گئی به ګټلې د سپو منو منو به کور تاری وړل د جوش کړه گئی د چار مغز لمن لمن په راوړل
15: لو اختر دې ستاسو مبارک شي او د ټول افغانان ته د بي بي سي رادیو له طریقې اختر مبارکي وایم. معمولا لو اختر د خزو د پاره یو څه ستړي کون کوي خصوصا هغه څوک چې واده شوی وي ځکه د کور مسؤلیتونه په ډیر وي د میلمانو د پاره باید چای امدګي ونیسي د وچې میوه ترتیب کولو همداسې څوک چې ماشومان د خپل ماشومان منظم کول کورنۍ د پاره شپزي کول نو اول ورځ د اختر ستړي کول کیږي بیا نو وروسته دغې څخه دویم او دریم ورځ به د ښځو اختر وي ځکه دوی یو بل کلځي کورونه ته ځي ګرځي نو اول ورځ یو څه تابان خسته کونه هم وي ستړي کوونکي هم وي خو بیا هم د خوشحالۍ ورځ ده په هغه ستړي کېدو ارزیږي.
5: له افغانستان نه مو د دوو مېرمنو خبرې اورېدې. سعودي عرب ته د نړۍ له لر او بره ورغلي مسلمانانو نن قرباني وکړي، شیطان یې په کاڼو وویشت او مکې ته د طواف لپاره لاړل. د حج مراسمو ته سکل ډېر سره افغانان هم ورغلي وو. لودوی یې یوې بی بی سي ته وویل
16: عربالله منتظر یم د حجیانو له جملې څخه دا چې حجیان نن د مزدلفې نه حرکت په زرګونو نفر حرکت کړی و د جمعراتو په لور حتی چې ګرمي هم وه او دا کاروان د مزدلفې نه د جمعراتو په طرف وخوڅېدو بیا چې کله هلته راغلو موږ جمعرات مو وویشتل بیا خپلو استګنځایونو ته یو څه دمه شو لوړو بیا د احرام کوم بندیزونه چې وو موږ قربانۍ وکړې قربانۍ داسې دي چې خپله دا کوم عالمین چې رڅي د معلمین په سل نفرې وکیل نه سي دغه ته پیسې پاویلوې بیا هغه قربانۍ چې وشي خپلو نفرو ته زنګ وهي چې یاره موږ قرباني وکړه تاسو سرونه وخورې همداشان که چېرته داسې باوریک خلک وي ته به باوري اغونې هم کولی شي هغه بیا یا د قربانۍ ویډیو درته لیږي او یا ته خبروي یا وکیل نیول کېږي نو بیا د خپلو استوګنځایونو نه موږ احرامونه لرې کړل او کوم محدودونه چې موږ لګېدلي وو په احرامو کې هغه موږ لرې شول بیا روغو د کعبې شریفې په طرف وخوڅېدو چې هلته فرضي طواب ته فرضي طواب مو وکړ نو فرضي طواب کې موږ ته خلی یا ساده لباس کې دا اجازه راکړل شوه چې مونږ طواف وکړو د کعبه شریفینه فرضي طواف.
5: دیو افغان حاجی خبرې مو اوریدلې. لوی اختر دی نو د لوی اختر په مناسبت موږ لیو سندرغاړي سره لیو ځوان سندرغاړي سره خبرې کړې دي. عرفان کمال د پښتو موسیقي یو ځوان سندرغاړي دی چې د خپل پلار او د پښتو د وتلي هنرمند فضل ربی د هنري میراث د پرمخ وړلو هڅه کوي. دی وایي چې پلار یې فضل ربی د لسیزو په اوږدو کې د پښتو موسیقي له لارې د ولس احساسات انځور کړي. اوس خپله عرفان کمال وایي چې همدا هڅه کوي او د خپل پلار لاره تعقیبوي. عرفان کمال یوازې سندرغړی نه بلکې یو شاعر هم دی چې د نورو نوموتو شاعرانو د کلام ترڅنګ خپل شعرونه هم په خپل لهجه وایي. نو خبري اورو.

اوختو زمونږ جبه ده اوختو مونږ وایو نو دغه اثر ډیر زیات دی چې یو سندرغاړی او داسې ماحول کې پتا باندې مخامخ شعر اثر کیږي نو ډیره شاعري مې کړې ده غزلې مې لیکلې دي سندرې مې لیکلې دي کتاب مې نه دی چاپ خو ریکارډ مې ډیر زیات کلامونه شته د ریډیو د لارې هم راځي او د یوټیوب د لارې هم راځي د ټیلی ویژن د لارې هم راځي چې زما خپل کلامونه دي کمپوز هم زیات تر په موسیقي کې ما خپل کړی دی

0: د سندرو پیل یا آغاز چې ما کړو نو د سکول د کالج د وخت نه به لږ لږ داسې مونږ زمزمې کولې. بیا چې کله پراپر ریکارډینګ راغی نو بیا په 2001 کې په لومړي ځل ریډیو پاکستان ته لاړم. هلته مې ایډیشن ورکړو. په هغه ایډیشن کې زه پاس شوم او په هغه ایډیشن کې زما لومړی سندره چې کوم وه نو هغه ما د چاربیتې نه شروع کړې وه. د خپل پلار نه په ژوند کې متاثره یم او هغه مې استاد هم دی. په روحاني طریقه باندې مې استاد دی. د هغه ټولې چاربیتې زما ډېرې زیاتې خوښې دي. د هغه د ټپو انداز زما ډېر خوښ دی.
1: اے د خایس د رنگینو د حسن ورا

0: د چرته لګیاي وو وخت په وخت باندې پښتو موسیقي ته دا هغه تسلسل برقرار ساتو چې خلکو ته استاد فضل ربی ژوندې پاتې شي.
1: آئین کی گوری گوری وہی خالونا
0: دا سی کلام دنیا تڑوان دی چیرا دا غیر دا یو نتیجہ رو دی چیرا پختون دے شبگرد نہ دے ترہگر نہ دے ملما دوست دے امن پسند دے درد حل تسلی کو وہی خودل تا محسوسی گی دا یو زرم دا ٹولی پختون خوان را چا پیر دے ما جنگ دا مخامخ دشمن پا حق ورز بیلے لے خپل رور چی میں پا کم ورز دا شان را چا پیر دے. مینوالو دا اختر دا خوشحالی ورځی دی نو دا خوشحالی دا سیوی چې دا پدې تګ را تک باندې او دا اختر پرز باندې یو بل سره پدې ملاوي دو باندې ډیرا سیوا کیږي خپل اخترونه خپل کې خپل ماشومان باندې خپل فیملو باندې خپل دوستانو باندې.
2: سندرغاړی عرفان کمالو ویل چې خپل اخترونه خپل کوي او اخترول منځي په افغانستان کې د اخترونو نیوی کال او نورو ځنګړو ورځو کې ډیر خلک د سایل او چکر لپاره تفریح ځایونو او داسې سیمو ته ځي چې ښه هوا او ښکلي منظرې ولري. خو د ساکل کوچني اختر وروسته د کونړ او نورستان په څیر ولایتونو کې له پاکستان سره د نښتو له کبله او په ځینو نورو سیمو کې د طبیعي پیښو له کبله د سیلاني او ګرځندوی صنعت زیانمن شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د صبر عزیز پر راپور کې.
3: دا یوازې د تیر کوچني اختر کیسه ده. هغه خلک چې د افغانستان له یوې بلې سیمې ختیز کونړ ولایت ته په سایل او چکر ورغلي وو له ډیورنډ کرښې سره نږدې پرتو د کونړ او نورستان غرنیو او پښنو ونو پوښلو سیمو ته د افغانستان له ډیرو سیمو او بهره ګرځندویان ورځي. هلته میلې کوي او د دوی په عامه ژبه د ښار له شوره لرې دمې کوي. خود سایل او چکر د خپل سیمه ورستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی ځواکونو مخامخ وسلوالو نیخته او د پاکستان له توغندۍ زبریدونو سره مخ شوي. دیش خړو ځایی خلک وکړول او سیمو ته د سیلانیانو په ورتګ هم اغیز وکړ. دا د افغانستان د ختیز کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي ابراهیم رحیمی غږ دی چې له افغان سیلانیانو غواړي بیرته د سیل او چکر لپاره د دوی سیمو ته ورشي.
4: زمونږ د دې ټولو د خاص د افغانستان د ټولو ولسونو قومونو نه زمونږ دا خواهش دی چې تقریبا یو کال تر مخکې زمونږ د دانګام ولسوالۍ په سیلانیانو بدله شوه. خو بیا د پاکستانی رژیم لخوا دغه توغندي او مرمۍ چې شروع شولې زمونږ د دانګام ولسوالۍ بیرته هغه ښکلا او هغه ډېر ښایست هغې د لاس بکو. نو اولنۍ د ټولو زما اواز چې څوک وي دغه ټولو لیدونکو ته اورېدونکو ته وایم چې بیرته راشي بیرته ښکلا هغه هر څه بیرته سمزو شوي دي او تاسو راشي او په خپل راتګ سره د دانګام د ولسوالۍ ښکلا بیرته زیاته کړئ.
3: کونړ ته څیرمه نورستان ولایت هم له ورته کړاو سره مخ وو. ډېر وخت خو د دغه ولایت ځینو سیمو ته ورغلې لارې هم تړلې وي. د لارو دا بندښت هم له کرښې پورې غاړې د توغندۍ زبریدونو له امله وو. نو ځکه خو ډېرو کورنیو ګرځندویانو دغه سیمو ته له ورتګه یو ډول ویره لرله. په دې اړه د کندهار او هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي:
5: نوم یې حضرت ولی قیس، کندهار ولایت او ارغنده ولسوالۍ نه خبرې کوم. مخکې خو دا خبره خو سره صحیح ده، لیکن مخکې به خلک داسې منظور د تلل نورستان او کونړ دې متکو ته. اوس پاکستان کم جنگ و دغه چې سره نښتې دي، اوس فلحال خلک په وام کې دي. زه خپل سوی پرې نورستان هغه متکې ته تللی یم، ښه ځایونه دي، لیکن خلک اوس هم داسې ناامند دي. مخکې به تلل اوس ډېر خلک دا کوشش نه کوي چې اخوا لاړ شي نورو ولایتو هغه متکو ته په منظرې سره روان دي.
6: نوم یې اسلامیار دی، د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. دغه د پاکستان حملې چې نوې شروع شوې د دغه مخته کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا دې ولایتو ته ډېر سیلانیان ورتله. حتی زموږ د سیمې څخه، د هلمند څخه زموږ خپل ملګري ډېر تللي دي. دغه عکاسیانې و ویډیوګانې به موږ ته راښوولې. حتی موږ خپله دا اراده وکړه چې کونړ یا نورستان ته په منظره ولاړ سو. خو څه وخت چې دغه حمله شروع شوې دي یا دغه بریدونه شوې دي او سیلانیان ورتګ تر ډیره د کم سوې دي، ډیر خلک نه ورځي ځکه چې نامنه د خلک لګېدلې دي، کورونه لګېدلې دي، یا سیلانیان مو داسې اورېدلې چې لګېدلې دي.
3: د طالبانو حکومت کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت چې پر ګرځندوی صنعت یې پام له مهمو دندو دی، په دې اړه معلومات را نکړل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دغه صنعت ته څومره زیان رسولی. خو د دغه وزارت د ګرځندوی مالی او اداري مرستیال مولوي قدرت الله جمال وایي افغانستان کې د ګرځندوی صنعت د ودې لپاره هڅې کوي او دا چې ګرځندویانو ته هر ډول اسانتیاوې برابروي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان ته له 100 ډیر بهرني ګرځندویان ورغلي وو او همداراز په کور دننه هم له 6 میلیونو ډیرو کورنیو سیلانیانو د افغانستان له تاریخي سیمو او طبیعي او زړه راښکونکو منظرو څخه لیدنه کړې ده.
2: د صبر عزیز راپور ته غوږ به تاسې د بی بی سی سره ووسئ ځکه سبا هم موږ د اختر په تړاو باندې نور ځانګړي مطالب لرو.
7: دهقان لا بزګرانو اورو
8: لغمان د ګلپیان او کارخانه او کمپنۍ باز خلکو ته ویزه کول ته ډیر خلک ګلپیان کوي چې موږ پاکټي تو خمون او لخلو هغه پټیان چې هغه لګي شګلنی او خو بکش کوي
7: کار په هان غغو
9: تور بنجان ډیر ګټور او د غذایی ارزښت نه مهم سبزی یا خواړه دي. په تور بنجانو کې ویټامین بی شپږ ډیر دی، ویټامین سی پکې دی او ویټامین کا پکې دی.
7: د کرنیزو محصولاتو له نرخونو مخبرو د دهقان خبرونه هر یک شنبه د مخوستن له 9 تر 9 بجو او پر دوشنبه تکراریږي.
2: د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه اوري. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه د امریکا او ایران ترمنځ د وی هوکړې په لور د پرمختګ راپورونو لامل را ټیټی سوی دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي چې تهران د تفاهم لیک لومړنۍ غیر رسمي مساویده ترلاسه کړې. د دې چوکاټ له مخې به ایران د وی میاستې په اوږدو کې د هرمز تنګي له لارې سوداګریز بار وړل د جګړې د مخې کچې ته راولي. په بدل کې به د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له شاوخوا سیمو څخه زیز واکونه وباسي او سمندري بندیز بلری کړی. پر راپور کې ویل شوی چې ایران باید عمان سره په همکاري د بار وړلو ترافیک اداره کوي. البته په هرمز تنګي کې مخکې ایران ویلي و چې امریکا پر دغه هیواد د نیو هوایی بریدونو په ترسره کولو سره لوربند جدي سرغړونه کړې ده. د امریکا پاوز د تیرې سې شنبې په ورځ ویلي و چې د ایران په جنوب کې نیو بریدونه کړي او د ایران د توغندوی مرکزونه او هغه کښتۍ په نخښه کړي چې د دوی په وینا د ماینونو د اخودلو حڅای کوله. او د اقتصاد لنړۍ د هغو ترکی مېرمنو په اړه ریپورت درته لرو چې پخلی یوازې د کور او کورنۍ لپاره نه بلکې د ګټې وټې لپاره هم کوي. دوی ډول ډول خواړه او خواږه پخوي او بیا یې د یو همکار بنسټ په مرسته پلوري. په دې اړه چمتو شوی ریپورت د شبنم خان دوران په غږ خبرېږي.
10: پخلی ښایي د کور هر ښځه یې کوي، خو د استانبول دغه ښځې د کور په څیر وړیا نه، د پیسو په بدل کې کوي. د سلطان بیلی سیمه کې یو خدینه کوآپریټیو یا همکار بنسټ د دغو ښځو کورني کار او اخلي پخلي ته اوس اقتصادي ارزښت ورکړی او دوی یې بدلیدونکو کاري ساعتونو کې په کار ګمارلې دي.
11: موږ 45 خزینه کارکوونکي لرو. البته دا ښځې پوره وخت کار نه کوي. هدف مو دا دی چې د کور ښځو لپاره مناسبه کاري ساعتونه برابر کړو. موږ پخلنځي کې یوازې خواړه نه تیاروو، بلکې د ښځو روزنه او زده کړه هم پیاوړې کوو.
10: د دې همکار بنسټ غړو ښځو د خوړو حفظ الصحه او پخلی برخو کې روزنه ترلاسه کړې دي او د پوهنتونونو او مختلفو بنسټونو لپاره د خوړو چمتو کولو خدمتونه وړاندې کوي.
12: ما مخکې هیڅ کار نه کاوه، د کور خزوم اوس دلته بیلابیلې روزنه راکول کیږي او همدارنګه کور کې هم وخت تیروم. زه د یوې آشپزې په توګه کار کوم. موږ خپل کاري ساعتونه د خپلو دوستانو له کاري ساعتونو سره سم تنظیموو او کار ته راځو.
10: د ښځو د کوآپریټیو بنسټ غواړي چې د 2026 کال تر پایه د غړو ښځو شمیر اتیاو ته لوړ کړي.
12: د کارکوونکو ډیرولو سره غواړو خپل تولید شوي محصولات ترکیه کې په طبیعي او پرته له زیاتونو پلورنځیو کې پلور ته وړاندې کړو.
10: استنبول کې د ښځو د همکار بنسټ نه یوازې د کور ښځو اقتصادي توان لوړوي، بلکې د دوی روزنې او مهارتونو زده کړې او پیاوړتیا لارې په اوږدمهال کې د دوی اقتصادي خپلواکۍ زمینه هم برابروي.
2: د پی پی سی دویمه سترګه خبرونه د سپینتړي په لارښوونه سمی الله مسازی، صابر عزیز او ماشازی حیا تاسو ته جوړه کړله. کور ودان چې خبرونه ته غوږ وي، تاسو ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي وایو. ښه اختر ولرئ. مننه.
13: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።